سہج کرے لگ کو اٹھتا ہے آوے مایا پاچھے پا انک بھو بکھیا کے کرے نیت بتا

0: چت ہر وسر ان بجی بہرنگ مایا
1: بہرنگ مایا
0: اے مایا جت ہر بستر ہے اے مایا

0: سلارے
1: میں تیرے نام دی ہی جوت جگائی ہے. اتوشی ویکھ دے اسی جوت بھی جگانے ہیں, جوتاں بھی جگدیاں نے, پر شاید کہتے ہیں جوت کہو جی ہونی چاہیے. بھگت جی خیال دیندے ہوئے کہندے نے نام تیرے کی جوت لگائی, ہے میرے مالک میں تیرے نام دی جوت بلنی ہے. اس نام دی جوت دی برکت ہویا کی پائیو اجیار پون سگلا, ایسی نام دی جوت بلی میرے سارے پونا اندر میرے گھر اندر چانن ہی چانن ہو گیا. یہ ہے نام دی جوت. جنہ اندر نام دی جوت بل پے نا اتھے اندھیرا نہیں رہتا, اتھے چانن ہو جاتا ہے, اتھے پرکاش ہو جاتا ہے. نام تیرے کی جوت لگائی بھیو اجیار پون سنگ لارے. پھر کہندے نے مالک تو کہنا پھول کتھے نے, میں پھول بھی بنائے نہیں. نام تیرو تاگا نام پھول مالا پارے اٹھارے سگ جٹھارے. نام تیرو تاگا میں تیرے نام دا تاگا بنایا ہے, نام پھول مالا میں تیرے نام دے پھولاں نوں پرولیا ہے. ایک خیال یاد رکھنا کیونکہ اے جو بانی ہے نا اے سارے کپاٹ کھول دیندی. ہن بانی نے جو خیال دیتا ہے نا میں او تواڈے سمکھ رکھ رہا ہوں. پنڈت جی اے جڑے تسی پھول چڑھائے نے اے ٹھاکر نوں دودھ دا بھوگ لوایا ہے, جس پانی نال اشنان کرایا ہے, کہ یہ پانی سچا ہے, کہ یہ پھول سچے نے, کہ یہ دودھ سچا ہے؟ بالکل نہیں. بانی دا فیصلہ ہے. دودھ تا بچھرے تھنوں بٹا گیا, کیونکہ جس ویلے بچھرے نے تھنا نو منہ لایا دودھ تے اوہی جھوٹا ہو گیا. وہ پھر دودھ سوچا تے نہ ہویا. کہندے نے جس طرح بچھرے نے دودھ نو جھوٹا کر دیتا اسی طرح کہندے نے پورے نے پھول دی سگندھ لے کے پھول نو جھوٹا کر دیتا. پھول بھی جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے. کہندے نے اسی طرح پانی نو مچھی نے جھوٹا کر دیتا, کیونکہ وہ مچھی پانی وچ کتنی بار اشنان کر رہی ہے. تے تسی کس پاسے اونوں سچا کر کے مانتے ہو؟ اس لیے بھگت جی کہندے نے ہے پرماتما میں تیرے در تے کوئی بھی جھوٹھی چیز نہیں چڑھائی. اس لیے انہوں نے نام نو ہی تاگا نام نو ہی پھول آخیا ہے. نام تیرو تاگا نام پھول مالا پار اٹھارے سگل جھوٹا رہے. کہنے جتنی ساری بناسپتی ہے نا, ہے میرے مالک میری نگاہ وچ تیرے نام تو بنا جھوٹھی لگنی ہے. پار اٹھارہ سگل جھٹھارے. جھٹھارے دا پاو ہے کہ تیرے نام تو بنا مینو سب جھوٹا لگتا ہے, تیرے نام تو بنا کوئی سچا نہیں ہے. پھر کہنے نے

پھر منگن جائی. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے نے منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے ہیں اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا